0: rāng kēm kē ārdō, nās tāng mū tūgē.
1: Ngā āmē kōpū nē kēm nē sō, kia rī kēng yō mē, tā rī tēng tāng bū yī.
0: Ngā kia rī kēm yō yō, yī nē mē tā kī nyā tā kia rī kēp tēng tāng bū yī. Nās tā tāng kī, yī nē kīp shī rā chū.
1: Kīp chū ngā tā mūk tī chā sā rī.
0: Rī.
2: Liu shāo jī gu zi shī pī nāng nē, lō nī shū lāk zām zhā wē nīng khēm nāng mēk tēm nāng jē shū. Jū sōng chāng mē pō, jī lū jēk tōng gōp yā jū zhū lōr, jū sōng pō gwa tī nī tēng mē tāng bō yī. Tē lōr khōng gōng lō jōp jē sīng mī.
3: Jēm tāng pē shā! Jēm tāng pē shā! Jēm tāng pē shā! Jēm tāng pē shā!
4: Gē shū kē hār tō, hā kī lō, lō shā gō shā tō kā, tē mō lā, hā kī lō lā!
5: 好,謝謝,馬古拉,開始。老師,坐啊,來。開始,快點。馬古拉,哈薩。好,謝謝。謝謝。加油。馬古拉,謝謝。謝謝。謝謝。馬古拉,可不可以過?
6: 哈薩。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。謝謝。